0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله گے اسم فلون فشا گنمے ياسين ياسين ಮಿ ಅಕುರುತಕುಗೆ ಮುರಾದು ದಿನವುಡಿಗೆಂವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ವಲ್ ಕುರ್ಆನಿಲ್ ಹಕೀಂ ಹಿಕ್ಮತ್ತೆರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗಂದೆವ್ವ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಇನ್ನಕ ಲಮಿನಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ವಣಿ ರಸೂಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಇಂಕಂ ಕಶವರೆ على صراط مستقيم سيدا وگموا مگگ متیگے تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسکلانگے باوا لوی فتے